في كوبليه تالت صح؟ طب عارفينه؟ ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية افتكروا معاهم بس عشان احنا عملنا ها ده جامد ده ايوه صح